Cardiță faromușam, rafticiu adovușam, cam vide buhomușam, n-a conat mai azi negea-i roșan și-a de bujo ne-am roșan.